0: continue ya.
1: Io maye. Na bio tipo disponible hapa kwetu mjini bu hapo. Pale ku depot toto.
0: Na iko pale tu nyasa. Inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
1: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tu kwa hini mero. Zero nef. Nonantiwiti. Taranti. Taranticatele. Verticatele.
0: Single. Dubre champion.
1: Dubre champion.
0: Bompe peyasika.
1: Io maye.
0: Thank you, Baboro.
1: Sikia tata.